מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: אולי איך הילדים מעט אולי נצא בבוקר הבוקר שענה כל כך לעסקים
1: נקנה מגרש בזיל הזול
0: נמכור אותו ביוקר ובצפון דירה נזכור בפנאים נוחים וכל לא בבשר נסביר את המצב לו רק ידעת איזה משערה ב-12 לשפת הים נצא על אופנו הפלאפל וגם דירה סתם גברת במחסוף אל לנו אל לטעד אלף איפה קלוט נבוא אני פגוש את הירד בת מאה

מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב, שבת שלום, שבת שלום ובוקר טוב לכן מאזינותיי ולכם מאזיניי היקרות והיקרים. וואלה, אני מקווה שאני מוצא אתכם במצב רוח טוב, במתח, אני לא יודע איזה סוג של מתח, כן יהיה, לא יהיה, מה יהיה. אבל בכל מקרה, אנחנו עם השירים שלנו, אני לא. אמרתי להתעמק בדברים, בלב חרי זה לא עוזר לנו. מה שיבוא, יבוא. אמרו לי גם להגיד, לחשוב גם, אני לא יודע, אני עוד לא החלטתי, אמרו לי, אפי, תפסיק, הכל מכתוב. אני יודע אם הכל מכתוב או לא, בכל מקרה, בואו נלך חנכנו לשירים היפים שלנו. הבוקר הכנתי לכם תוכנית מאוד יפה, עם זמר שאני מאוד אוהב, הוא שמו גידי גוב. אני שנים רבות אוהב אותו, עוד מלהקת הנחל. היה ילד, אני זוכר, אמא שלו הייתה מנויה שלי במועדון הזמר שלי בבית ציון אמריקה, המון שנים. אתה יודע, יש לי בן... הוא גם כן, הוא בלהקה וזה, קוראים לו גידי. אמרתי, איזה גידי? גידי גוב. אמרתי, וואלה, מכיר ואוהב. ובכן, גידי גוב היום. ונתחיל בשיר שנקרא אין עוד יום. את השיר כתב צוף פילוסוף, הוא גם כתב, גם הלחין, שר גידי גוב. בואו נראה מה הוא מתכוון בזה שאומר שאין עוד יום. בואו נראה.

בגלל הרוח. השיר אומר שמנצחים בגלל הרוח. אז אני אומר, הלוואי שאפשר היה לנצח רק בגלל הרוח. הרוח עוזרת כמובן, אבל לנצח רק בגלל הרוח נראה לי קצת מוגזם. אבל זה מה שמיכה שטרית מרגיש, הוא כתב את המילים. לאה שבת הלחינה, והפעם שר אותו לא שלומי שבת, אח של לאה, הפעם נשמעת גידי גורם.

שיר שאהבתי כבר לפני הרבה שנים, כששמעתי אותו בביצוע המקורי. והשיר מדבר על ג'יגולו. הוא אומר, מי אני בסך הכל? אני כולו בסך הכל ג'יגולו. וזה באמת שיר מרגש, הוא מסביר מי הוא הג'יגולו הזה. ובואו נשמע מה היה את השיר. מי שתרגם את השיר זה אלונו ירציק, המוזיקאי הנפלא הזה. הוא מלחין בעצם, הוא אבל תרגם את השיר ונשמע את הגרסה העברית של ג'יגולו.

ti. ומהג'יגלו נלך לשיר שמאיר אריאל כתב אותו ודניאל סנדרסון הלחין אותו. שניים חזקים כבר מההתחלה, והשיר נקרא בשדה ירוק. שדה ירוק, אתם יודעים, אני, כשאני רוצה להירגע, אני רואה בעיני רוחי שדות ירוקים, הירוק הזה הוא מרגיע, ממש. אתם יודעים, אני, כשלמדתי מוזיקה, למדנו גם כל מיני דברים שקשורים בזה, ואז אמרו שירוק מרגיע, צהוב הוא פחות, ההפך מהמרגיע, וסיפרו את הסיפור איך ידעו את זה, שעשו מסעדה אחת על יד השנייה. אחת צבעו בירוק כולה, השנייה צבעו בצהוב כולה, והמסעדה הירוקה הייתה מלאה תמיד, המסעדה הצהובה הייתה פחות, שכבר מראה על זה, וגם הנה, תראו בחדר ניתוח, המנתחים, אם הולכים עם חלוק או בגדים ירוקים, כובע ירוק, חלוק ירוק, בשביל להרגיע. אז הנה, בשדה ירוק יעשה לכם טוב על הנשמה, תחשבו על זה.

אז יש שיר נהדר, יונתן גפן כתב אותו, וקלפטר, צ'רצ'יל הלחין אותו. השיר נקרא, האהבה שלי היא לא האהבה שלו. זאת אומרת, ביג דיל, הבן אדם גילה פתאום שהאהבה שלו זה לא כמו האהבה שלה, שלו שלו. אז זה בבקשה, אבל השיר נקרא, האהבה שלי היא לא האהבה שלו, ובואו נשמע את גידי גוף שרה על זה.

0: תכירו. מה שאומר השיר הזה, וזה לא שיר מהיום, שנכתב פה מזמן, השיר נקרא הכל פוליטי. תקשיבו טוב למילים ותראו מה הלחן הוא של אולי ארצ'יק, התרגום הוא של רפי וייכרט, ותקשיבו, זה כל כך מתאים לנו, שכל דבר היום, הכל.
1: התקופה היא פוליטית.
0: זה לא היה ככה, תאמינו לי, אני כל כך הרבה שנים פה, היו דברים שהיה פעם, היו אידיאלים, היו מחשבות, היו רעיונות, היו דברים יפים כאלה, שלא היו קשורים בדבר אחד רק. היום הכל פוליטי, וזה מה שאומר השיר. בואו נשמע את גידי גוף שר את זה.

כך או אחרת לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך ההשתמעות פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים, ובמרומים מאיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה. איזו שאלה, חביבי, חשב בהקלה. שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר. או אף שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים, מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על

דני סנדרסון הלחין, אלון עולה ארצ'יק כתב את המילים, והוא כשיר נקרא ילד מזדקן. מה אני אגיד לכם, ילד מזדקן מזכיר לי כל מיני דברים מהסביבה שלי, אבל נעזוב את זה. נשמע דגידי שרה את השיר ילד מזדקן.

הפרטית, הייתי מופתע פתאום לגלות שחיים חפר כתב את המילים, שגידי גוף שר לשירים של חיים חפר, חיים חפר כתב את המילים, עולה ארצ'יק ילחין, והשיר נקרא, למה ליבך כמו קרח? וואו, וואו, וואו. תראו לכם, תחשבו, אתם אוהבים מישהו, והוא איתכם, אבל הוא לא אותו הדבר, זה לא אותו חום, לא אותו להט. הוא אומר פה, למה ליבך כמו קרח?

השיר הבא, יש לו שתי גרסאות של מילים, פעם שרים אותו ילדה ואבא, אלי מוהר וביתו, פה נשמע את השיר הזה, שגידי גוף שר, השיר נקרא יש אי שם, המילים כתבה, תקשיבו טוב, ענת גוב, אשתו יחד עם יוני רכטר, ויוני רכטר ילחין את השיר, אז בואו נשמע את גידי שר, יש אי שם.

0: נאחז באוויר. וואלה, מה הכוונה נאחז באוויר? רק חנה גולדברג יכולה להסביר אותו. חנה גולדברג, אני מאוד מחבב אותה. יחד קיבלנו פרס מפעל חיים מאקום, היא על כתיבת שירים, אני על הלחנה. היום היא עברה לגור בזיכרון, לא רחוק מאיתנו, שלחה לי שיר, ואני על הסף של לגמור להלחין את השיר של חנה. כותבת מילים יפות, מוזרות וטובות. אז בואו נשמע את השיר, נאחז באוויר.
1: תחת

וכאן בא שיר, אני משאיר אותו כבר לקראת הסוף, שיר מצחיק, ציפור המכנסיים הקטנה. וואו, פה כבר אתם חייבים להקשיב טוב למילים ולהבין למה הכוונה פה. את המילים המיוחדות האלה כתב חנוך לוין, מיקי גבריאלו וילחין. בואו נראה מי זאת הציפור, מה היא עושה ואיפה היא נמצאת ולמה שמה. הציפור המכנסיים הקטנה.

0: לוחשת לי, טעיתי. אתה יכול לסגור את הכפתור.
1: ולסיום התוכנית, ניקח את השיר היפה הזה, שנקרא תנו לגדול בשקט. אבנר קאנר ויואל לרנר כתבו גם את המילים וגם את הלחן, יחד, משותף. בשותף כתבו את המילים, בשותף כתבו וגם הלחינו, גידי גוף שר, תנו לגדול בשקט. ואני, אפי נצר, כאן מול המיקרופון, עומד להיפרד מכם עד השבת הבאה, ואני מבקש, תנו לנו, אני כבר לא גדל, אני כבר גדל, הפתקתי לגדול מזמן, אבל תנו לנו לחיות בשקט, תנו לנו את הרוגע שלנו, שאני לא צריך להגיד כל שבת, נקווה שהשבוע עבר בשקט וברוגע, ולא בנבב לחכות, אולי כן יקרה, אולי לא יקרה, איך הלילה, מה יהיה הלילה, לא יהיה הלילה, כן יהיה הלילה. אז אני מבקש שוב ככה, אני לא יודע למי לפנות, אבל אני פונה ליקום, תנו לנו לחיות בשקט, מגיע לנו כבר כל אחרי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה קורבנות, כל כך הרבה דברים לא טובים קורים לנו, תנו לנו לחיות בשקט. אז זהו, כאן אפי נצרים, ורד מקימה את השבת הבאה באהבה גדולה.

מה נשמע? בוקר טוב לכם. רדיו חיפה 107.5, בוקר טוב לפול ופולה, ובוקר טוב גם לכם. אנחנו ממש ממש עכשיו מתחילים את להיטים לנצח לשבת הזאת. המפגש השבועי שלנו, אתם יודעים, כל שבת. אנחנו כאן ביחד צמוד צמוד. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו האזנה טובה. תודה לפול ופולה שהתחילו יחד איתנו את השעה הזאת. תכף תצטרף גם דונה וקורין קורינה. בקיצור, הרבה שמות טובים כאן מחכים רק להתנגן. אז שתהיה לכולנו האזנה טובה וזיכרונות נפלאים מהעבר הרחוק.

0: אז אחרי שהזמנו את רוברטה, את ג'וליה ואת אלין לשעה הזאת שגם יאזינו ללהיטים לנצח, בואו נאמר עכשיו ללורה כמה אנחנו אוהבים אותה, אה? הנה ריי פיטרסון.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

0: מסתיימת לה השעה הראשונה של להיטים לנצח, אבל רק השעה הראשונה, כן? יש לנו עוד המון שעות ביחד. כאן גיא בזק, ואני מאחל לכם כמובן שתיהנו גם מהשעות הבאות. וטוב שבחרתם בנו, רדיו חיפה 107.5, כל שבת אנחנו כאן עם הלהיטים הנוסטלגיים. אל תלכו רחוק מדי.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

בוקר טוב לכם, שבת שלום, רדיו חיפה 107.5, קצת אחרי השעה 10, ואתם כאן יחד איתנו עם להיטים לנצח, השבת הנוסטלגית, בקבוע, כל שבוע. כאן גיא בזק, ואני מאחל לכולנו האזנה טובה גם בשעה הזו. איזה קצב הביא לנו ליטל ריצ'ארד כבר על ההתחלה עם לוסיר. אנחנו נמשיך עם ג'קי ווילסון ועם ריט פטיט. האזנה נהדרת וזיכרונות נפלאים שיהיו לכם.

0: string.
1: Like a puppet on a string, כמו בובה על חוט, שרה סנדי שואו. להיטים לנצח, אני מקווה שתפסתי אתכם במצב רוח נהדר השבת הזאת, וכך אני מקווה שיישאר. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, הנה עכשיו פגי מרש, ו-I will follow

0: רדיו חיפה, כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש גיא בזק.

0: להיטים לנצח.
1: המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת
0: ברדיו חיפה.
2: There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there,

איזו שבת קסומה, איזה שירים יפים, אה? אתם יכולים לפרגן לי, בכיף, אני אשמח מאוד לשמוע מכם. תגיבו דרך האפליקציה של רדיו חיפה או דרך האתר, ואני אשמח מאוד לקבל מכם ביקורת. אז הנה סיימנו עוד שעה, ואתם כאן נשארים יחד איתי, רדיו חיפה 107.5.

0: קצת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: קיץ מושלם, פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
6: מחפשים

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

בוקר טוב לכם, רדיו חיפה 107.5, אנחנו יצאנו לדרך עכשיו עם שעה נוספת של להיטים לנצח, אתם במקום הנכון, על התחנה הנכונה, הכל בסדר. אנחנו פתחנו את השעה עם ג'ון לנון, Just Like Starting Over, ואנחנו ממשיכים עם חבר שלו, פול מקרטני.

0: רדיו חיפה, כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

אל תתביישו לשיר, גם בקול רם, כן כן. הנה זה היה ארט גרפונקל, החצי מסיימון וגרפונקל עם I Shall Sing. רדיו חיפה 107.5, הלהיטים ממשיכים, והנה עכשיו The Swinging Blue Jeans ו-You're No Good.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם, כל הזמן, גם בדיגיטל, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

שבת שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו כבר ממש באמצע היום. באמצע היום, קצת אחרי 12 כאן ברדיו חיפה 107.5, ואתם הלהיטים לנצח, השבת הנוסטלגית שלנו, ואתם מטיילים יחד איתנו, כן כן, ואנחנו יחד איתכם. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו האזנה כיפית וטיון נחמד מסביב לעולם. נמשיך הלאה, הנה אנריקו מסיאס.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה. עורך ומגיש, גיא בזק.

כאן בארץ אנחנו מכירים את השיר הזה בביצוע של אריק איינשטיין, והוא שר אמרו לו. אז פה זה אזורו באיטלקית. עכשיו אתם מוכנים לשילוב של שני ריקודים ביחד, כמו דיסקו וטנגו? רוצים לשמוע איך זה הולך? אז הנה.

זה היה מייקל ג'קסון עם רק איתך, רק with you. אנחנו חותמים עוד שעה של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו נשארים באווירה הנחמדה הזאת של סוף ה-70's, והנה הבי ג'יז עם נייט פיבר מתוך שיגעון המוזיקה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. החיים.

מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

איזה יופי שאתם יחד איתנו כאן ברדיו חיפה 107.5. בשעה הזו אנחנו נטייל בשנות ה-80. פתחנו את השעה עם מודרן טוקינג הגרמנים, הצמד הנחמד הזה, עם ברדר לואי לואי לואי. נעבור לצרפת, והנה דזירלס עם וויאז' וויאז' לכל אלה שמתרחקים ונוסעים לחופשה. אבל בארץ, אז זה בשבילכם מוקדש. הנה, כאן גיא בזק, המשך האזנה טובה.

0: חיפה. כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
2: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש, גיא בזק.

הצמד וואם עם Wake Me Up Before You Go Go. 80's על הפרק ואנחנו נשארים שם, וזאת דונה סאמר, היא עובדת קשה מאוד עבור הכסף. She works hard for the money. להיטים לנצח כל השבת, כאן ברדיו חיפה 107.5.

זאת הייתה ונסה פרדי, אז ילדונת קטנה בת 17, ששרה על הנהג מונית ג'ו. להיטים לנצח כל השבת כאן ברדיו חיפה, כל שבת. מדי שבת אנחנו כאן, ואנחנו גם באפליקציה של רדיו חיפה. שם אגב, אתם יכולים גם להגיב על התוכנית, וגם לבחור שירים, אז בשמחה, דרך האתר או דרך האפליקציה, אני תמיד בקשר איתכם. כאן גיא בזק, ואנחנו מיד ממשיכים עם עוד שעה של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
11: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבית 9827.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

שבת שלום, צהריים טובים, אז הנה להיטים לנצח. מה שלומכם? איך עד עכשיו עובר את השבת? אני מקווה שבסדר, ואתם לא משתוללים יותר מדי. הגענו לשעת הצהריים, השעה של המנוחה. זה היה השיר היפה הזה משנות ה-80, Moonlight Shadow. הזמרת כאן מגי ריילי, זה שיר ששייך למייק אולדפילד. ואנחנו ממשיכים הלאה עם השעה הזאת, וטינה טרנר מצטרפת עם What's Love Got To Do With It. כאן גיא בזק, יש לנו שעה בונבוניירה. אני מבטיח לכם, אתם תהנו.

0: רדיו חיפה, כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
2: שבת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש, גיא בזק.

Dust in the Wind של להקת קנזס. להיטים לנצח, אנחנו כאן עד הערב, אתם לא שוכחים את זה, נכון? יפה. אנחנו גם באפליקציה, אז אתם יכולים לשמוע אותנו גם משם בשידור חי, אם אתם מתרחקים מאזור הקליטה של רדיו חיפה, מהאזור הזה. וכמובן, אתם יכולים להמשיך לשמוע להיטים לנצח כל הזמן, אם תיכנסו לארכיון התוכניות שלנו, גם באפליקציה וגם באתר, ותמצאו שם את להיטים לנצח, אתם יכולים להקליק ותשמעו כל הזמן להיטים לנצח, רק שירים נוסטלגיים, אם זאת האווירה שלכם. אז לכו על זה. אני כבר ממשיך איתכם.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום בארץ ובעולם. כל הזמן, גם בדיגיטל. באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? פיקלאב ווי, תקבלו הכל במקום אחד.

0: יתקשרו. 054-6160-333.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: יצאתם מאזור הקליטה שלנו? אין כביש בישראל שאי אפשר להזין לנו. רדיו חיפה איתכם בכל מקום, בארץ ובעולם. הדיגיטל של רדיו חיפה, באתר, באפליקציה, בפייסבוק.

ושוב צהריים טובים לכם, כיף שנשארתם, ותודה שהצטרפתם, אם יש כאלה. אנחנו פתחנו את השעה עם קצת סימפתיה. יש לי סימפתיה בגרסה הזאת של ציפור נדירה. אנחנו ממשיכים באווירה הנחמדה הזאת של רוק קלאסי ובאווירת צהריים. אלה דיפ פרפל שממשיכים עם ללניה, ואחריהם יגיעו הרולינג סטונס ואנג'י. כאן גיא בזק, איזה כיף של שעה.

Atita La-di-da. Can your heart

שמענו את בריאן אדמס בהבן מה-80s, אחר כך הגיע רובי וויליאמס והאהבה שלו למלאכים, ועכשיו אנחנו נשאר ב-90s, ואלה הגוגו דולס, והם ישירו על איריס.

תשמעו, אני ממש נהנה. ממש בא לי להישאר. אתם יודעים מה? אז אני אשאר. אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5 עם להיטים לנצח. אני מיד ממשיך איתכם עם עוד להיטים שלא התנגנו עד עכשיו ובטוח חשבתם עליהם. אז חכו לי.

0: חדשים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. מחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבית 9827.

וואי, זה היה כיף. נכון שראיתם את הסרט מול העיניים בזמן שהשיר הזה התנגן? I just can't wait to be king. אלה היו הכוכבים הגדולים של מלך האריות מתוך הסרט עצמו.

ועכשיו נשמע עוד שיר מה-90s, הוא נקרא Regulate, הוא שייך ל-Warren G, וגם הוא סימפול משיר מה-80s. מ-1982 זה מייקל מקדונלד, I Keep Forgetting. אז אם השיר הזה נשמע לכם מוכר, זה בגלל זה.

0: הקניות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

כן, אלה הכוכבים של Stars on 45. ברוכים הבאים לשעה האחרונה, חברים של להיטים לנצח להיום. היום אנחנו מקוצרים, אבל אל תדאגו, אנחנו נהיה כאן כאן בשבוע הבא. בואו נמשיך הלאה עם המוזיקה, ולא נדבר יותר מדי, ניתן למוזיקה לרוץ, כי יש לנו עוד מה להספיק פה. רמופן גיא בזק, והנה כבר בוני אם ברקע עם She's crazy like a fool.

זה תמיד יצחיק אותי לשמוע שוודים שרים בצרפתית בולבו. אלה רביעיית אבא. אנחנו ממשיכים עם הקצב של שנות ה-80. עכשיו הנה אירין קארה, עליה שלום, פיים.

כן, אלה היו החיות פוינטר, the pointer sisters, עם I'm so excited. חברים, אני נאלץ להיפרד מכם, זהו, השבת שלנו הגיעה לסיומה, והמפגש שלנו גם, אנחנו ניפגש כאן אבל בשבת הבאה, כרגיל, בתשע בבוקר, אני מאחל לכולכם שבוע נפלא, תשמרו על עצמכם, תהיו בני אדם, והרבה אהבת חינם.

0: עץ מושלם, פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאב ווי, תקבלו הכל במקום אחד. DJ,

0: או יקשרו 054-61-60-333.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה ש...

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים,

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
0: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.

באת מופתע או לכאן כנסי לכיס הקטן בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך איפה תלך? אתה לא בכיוון אתה בא לי יותר גבוה כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח אף תרחוק

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

הפנים. מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים. ומאז פה הולכים על החבל, עלינו למעלה, עשינו הכל. החזקת אותי כשפחדתי ליפול. אתה

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תחכו.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

דלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.